0: خودش میکنم دیزن تو هین اگز لحداؤن
1: نی یسج اینی الینیش نی بال دینی گنی هن تو دخور نا دی وال دوی گبراخ رویشت
2: اگز مرشنه وی Maeve Kwan Kurhus of Alison Agastan Fiest Fos Saloch Agastan Kure Erikyaun